Wedia wa hunyansa. Wasre boni fate. Buwa nwa kana kuma sisu din din din din din din din din din din din din din. Siwe manye. Wa mpacho da. Mandanje. Bizu ananka upacho na. Mane. Kemebe bibia kwa koto.